0: відбутися зустріч між Зеленським та Путіним, могла бути Туреччина. Ми це підтримуємо і вдячні турецькій стороні за готовність взяти на себе таку місію організації.
1: Pues así concluye, ha sido bastante breve. Andrés Ibija, que estaba con Hakan Fidan, su homólogo turco, el titular de exteriores turco, recién acabada esa cumbre de Ankara en la OTAN, después de que ayer Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, anunciara esa construcción de escudo antimisiles en Europa, donde Ucrania tendrá un peso importante. Seguimos escuchando a Andrés Ibija.

0: и вдячні турецькій стороні за готовність взяти на себе таку місію організації такої високого рівня зустрічі і виступити відповідною платформою. І взагалі, якщо говорити про нову динаміку у мирних зусиллях, мабуть, лише зустріч на такому рівні може справді додати цю нову енергію, нову динаміку у мирні зусилля. Що стосується української сторони, відповідаючи на ваше запитання, ми маємо реальні пропозиції, як завершувати цю війну. Україна прагне миру, і ми віддані всім мирним зусиллям, які на сьогодні тривають, і за залученості американської сторони ми розраховуємо на нову роль Європи у цих мирних зусиллях. Україна готова до перемир'я. Ми це теж неодноразово передавали цей сигнал і через наших партнерів, і напряму, що також досягнення перемир'я може бути вагомим результатом зустрічі Зеленський - Путін, зокрема, у Туреччині. Для Путіна ситуація лише погіршується. Україна суттєво наростила свої позиції на полі бою. Україна стає все успішною в своїх асиметричних операціях на території Росії. І вся ця комбінація елементів, вона суттєво, я так вважаю, посилює нашу переговорну позицію. Тому зараз час сідати за стіл перемовин, максимально задіювати дипломатію і закінчувати цю війну.
1: Дякую. Ми – Україна.
2: Телеканал «Україна», Ельвіна Сідбулаєва. Хотілося питання дати обом міністрам щодо російських атак. Пане Андрій, як Україна бачить безпеку в Чорному морі і враховуючи постійні обстріли і атаки Російської Федерації? І до пана Хакана Фідана, в Чорному морі ми бачимо, що Росія атакує порти, кораблі під турецьким прапором. Чи є сигнал від Російської Федерації щодо припинення цього злочину і в межах коаліції охочих, чи готова Туреччина в рамках миротворчої місії розмістити свої війська в Україні? І в своїй промові ви зазначили щодо кримських татар. В умовах війни, в умовах окупації, як ви бачите збереження кримських татар, враховуючи, що Росія взагалі не притримується міжнародного права і міжнародного права? І чи не призведе це, ну, і кримські татари можуть виїжджати на безпечну таку територію, але це не призведе до поновлення 250-річної історії депортації кримських татар?
0: Дякую за ваше запитання. Після російської окупації Криму безпека в Чорному морі повністю, чи архітектура безпеки в Чорному морі були зруйновані. І ключем для відновлення безпеки в Чорноморському регіоні є деокупація Криму. Наша безпека, безпека в Чорному морі є неподільні, і українська безпека, і Туреччина. Туреччини. Ми повинні

відновити баланс, безпековий баланс в Чорному морі. Туреччина на сьогодні найпотужніша країна НАТО з своїм флотом, своєю присутністю в Чорному морі. Україна теж показала свою

0: флот російський завдяки власне мужності і наших воїнів і цим технологіям. Тому ми спільно потребуємо цієї взаємодії. Ми потребуємо передусім повернення свободи мореплавства в Чорне море. Це теж фундаментальний елемент для України. Він життєво необхідний, оскільки саме через Чорне море пролягає головний шлях експорту української продукції. Росія, тероризуючи наші порти, тероризуючи судна, атакуючи іноземні судна, вчергове кидає виклик міжнародній спільноті, фактично вчинюючи державний тероризм. Тому, коли ми були в Лондоні, наша делегація на чолі з президентом України, ми зустрічалися з керівництвом Міжнародної морської організації, і ми закликали направити місію спостерігачів Міжнародної морської організації, аби всі ці злочини, тому що це злочини, фіксувати. За це має бути відповідальність. Світова реакція має бути жорстка, тверда від конкретної допомоги щодо захисту українського неба, нарощування наших спроможностей, так і політико-дипломатична. І, до речі, ця місія має приїхати до нас в українські порти восени, аби здійснювати відповідний моніторинг російського терору. Дякую.
1: Değerli basın mensupları, yani beyanımda da ifade ettim.
2: Bueno, pues Andriy Syrija, que se ve claramente refrendado por las autoridades europeas y vuelve a lanzar un mensaje para Vladimir Putin asegurando que la situación para Putin no solo empeora, sino que Ucrania está teniendo cada vez más éxito entre sus operadores y la clave dice para restaurar la seguridad en el Mar Negro es desocupar Crimea. Toma la palabra el secretario de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan.
1: Esas itibariyle biliyorsunuz savaş devam ederken hem bizim hem Birleşmiş Milletler'in bir teklifi olmuştu. Savaş bütün alanlarda devam ediyor ama iki alanı buradan ayıralım ve taraflar burada belli bir taahhüte bağlı kalsınlar. Neydi o alanlar? Enerji güvenliği ve Karadeniz'deki seyri sefer emniyeti, bununla da tahıl güvenliğinin garanti altına alınmasıydı. Bu alanda özellikle biliyorsunuz tahıl anlaşması yapılarak iki sene önce bir kısmi başarı elde edildi ve bu süre içerisinde gerçekten dünya pazarlarına serbest bir şekilde Ukrayna tahılı da gitme imkanı buldu. Bu sadece fiyatları etkilemede kalmadı. Aynı zamanda Afrika'da dahil birçok yerde gıda güvenliğine çok ciddi bir katkıda bulundu. Şimdi Karadeniz'deki seyri sefer emniyetinin savaşın tırmanmasından dolayı tamamıyla ortadan kalkmış olması açıkçası çok endişe verici. Biz tekrar asıl amacımız tabii ki savaşın tamamen durdurulması. Eğer bu mümkün olmuyorsa gerek Ukrayna gerek Rusya gerek bütün ülkeler için önemli olan birkaç tane kritik alanda savaş moratorium ilan edilebilir, hedefler vurulmayabilir. Nedir? Karadeniz güvenliği ve enerji güvenliği olmak üzere. Bu konudaki alternatif tekliflerimiz hala masada. Politikamız açısından gerek iç politikamız açısından bizim için hayati derecede önemli bir konu. Türk dünyasının bir parçası.
3: Tekrar çok teşekkür ederim nazik misafirperverliğiniz için.
0: Дякую вам за ваше запитання. Україна вже проявила достатньо політичної, дипломатичної волі, погодившись на безумовне перемир'я. Ми маємо пакет пропозицій, напрацьований спільно з нашими найближчими союзниками, передусім Сполученими Штатами Америки, і ми готові в дипломатичний спосіб це обговорювати. Немає перспективи військового вирішення цієї ситуації, військового закінчення російської агресії. Тому зараз час для дипломатії. І, звичайно, що ми не просто розглядаємо, ми вітаємо і звертаємось до турецької сторони про роль Туреччини у цих зусиллях, аби ми мали додаткову площадку чи головну

0: площадку саме про допомозі наших турецьких друзів. Особисто міністр, шановний міністр Фідан має зв'язки, контакти із російськими представниками. У нас відбулася щира розмова, і це дозволяє виходити на нові розуміння можливих подальших кроків. І теж я хочу чітко заявити, ще раз повторити, що Україна ніколи не прийме жодної формули, жодної ініціативи коштом нашої територіальної цілісності чи суверенітету. Тому я ще раз хочу подякувати.
1: Que Rusia ha cometido delitos y debe pagar por ello es una evidencia, decía Andriy Sybiha, pero no obstante, bueno, sigue tendiendo la mano a la vía diplomática, habida cuenta de que está completamente parada con una guerra que se intensifica, pero que ha quedado en un discretísimo segundo plano a tenor de lo que ocurre en el Golfo Pérsico. Dice Andriy Sybiha que están dispuestos, que a vista de que no hay perspectivas de solución militar, es el momento de la diplomacia. Dice Sybiha que no solo lo consideramos, sino que le damos la bienvenida y apelamos al papel de Turquía en estos esfuerzos. Como saben, Turquía también ofreció esas rondas de negociaciones. Posteriormente, Dubái fue escenario de esas conversaciones trilaterales con la delegación mediadora estadounidense. Por ahora, vamos a ver qué mensaje sigue dejando Hakan Fidan, el ministro de Exteriores turco.
2: Bunu da az önce ifade ettim. Bu bizi gittikçe daha da endişeye sevk ediyor. Ama diğer taraftan da tabii savaşta artık yapılabilecek her şey yapıldı. Bütün araçlar kullandıktan sonra artık tarafların bir noktada psikolojik olarak da ateşkese hazır hale geldiklerini görüyoruz. Hep derler ya, sabaha en yakın nokta gecenin en karanlık olduğu andır diye, şu anda savaşta uğraştığımız bu yok edici anın inşallah yakın bir barışın ve ateşkesin habercisi olduğunu düşünmek istiyoruz.
3: Suspilne, будь ласка, дуже коротко, якщо можна. Suspilne.
4: Дякую дуже за можливість. Ірина Гуд, Суспільне. Питання до пана Сибіги. Які аспекти розширення військової співпраці з Туреччиною загалом ви бачите? І до пана Фідана. Місяць тому ви були в Москві, і наскільки, на вашу думку, Росія зараз готова до переговорів і на яких умовах? Тобто, що саме ви почули від російської сторони?
0: Лише відповідаючи на ваше запитання, я міг би зараз зайняти час до кінця дня. Ці перспективи величезні, це взаємовигідні перспективи. Так, ця сфера завжди любить тишу, але чітко можу вам сказати, що той унікальний досвід, який здобула Україна, який здобуває Україна на полі бою, на сьогодні це величезна перевага. Україна стає безпековим партнером, як і в Чорному морі для країн Чорноморського басейну і для Туреччини, так і в оборонних індустріях. Ми відновили комісію. Комісія має чіткі проекти, і вся ця робота ведеться. І ті перспективи, які перед нами ще є, я переконаний, обов'язково будуть втілені. Дякую.
2: Moskova'da yaptığım temaslar esnasında özellikle Sayın Putin ve Sayın Lavrov'la görüşmelerimde olabilecek en yüksek ağızdan görüşmelere hazır olduklarını, esas itibariyle bu maksatlı yapılan her türlü teması da kabul ettiklerini ifade ettiler. Tabii burada iki tane husus var. Birincisi, gerek aracılı gerek aracısız yani konuşma konusunda nerede duruyorsunuz ki bu zamana kadar biliyorsunuz liderler hariç, Sayın Zelenski ile Sayın Putin hariç her iki taraf sürekli gerek Türkiye'nin arabuluculuğuyla gerek Amerika'nın bir araya gelmekten imtina etmediler ve bu devam edecek. Şimdi bu türden bir iletişime ve temasa hazır oluyor olmak müzakereler açısından çok önemli bir konu. Ama bundan daha önemlisi, müzakere pozisyonunuzda nerede duruyorsunuz? Ben bu soruyu da Sayın Putin'e yönelttim. Kendileri

0: que ya es llamativo que salvo aquel amistoso en el Bernabéu, ¿no? Y otro amistoso que hubo entre Argentina y España, no hayamos coincidido, o no hayan coincidido, se iba a coincidir en la finalísima hace unos meses, no haya coincidido España y Argentina, que van a poner dos modelos de fútbol tan impresionantes, que la cita del domingo, ahora mismo, está marcándonos el camino de algo histórico. Lo será, porque es la final del Mundial y de por sí es histórico, pero tiene toda la pinta que lo va a ser también histórico alrededor del fútbol que van a poner encima de la mesa tanto Argentina como España. Permítanme que les haga unas claves un poco más cortas, aparte de que porque es mi cumpleaños, por la hora, ¿no?, en la que acabamos anoche con distintos temas, no solo con el fútbol, que también. Y déjenme desearles buen día y buen negocio y que mañana les traiga las claves en detalle. Ya les digo, compás de espera, a la espera de la final del Mundial, porque todo parece indicar que la semana que viene cojan fuerzas, esto puede saltar por los aires. O Trump barra Irán lo evitan, o vamos camino del choque final. Buen día, buen negocio, buenos días, Manuel Velázquez.
1: Juan Antonio de Castro, exfuncionario de Naciones Unidas. ¿Qué tal? Buenos días.
2: Buenos días, ¿qué tal?
1: Bueno, continúa esa ofensiva, ¿no?, de Estados Unidos contra Irán. El riesgo de escalada, bueno, escalada, ya no cabría pensar ni riesgo de
2: Ya
1: escalada en
2: estamos en
1: Oriente Medio, ya
2: escalada.
1: estamos de pleno. Donald Trump, que sigue hablando, bueno, sigue diciendo que hay un resquicio para la vía diplomática, pero lo cierto es que incluso se plantea tomar la isla de Har. ¿Cómo valoras esta secuencia? Ya, bueno, ha quedado en un papel mojado esa rúbrica, que por cierto fue digital, del memorando de entendimiento.
2: Tenemos que interpretar el memorándum de entendimiento también, esa rúbrica digital, como un paso más de esto que parece errático, pero que no lo es. Es como en la física cuántica, ¿no? Nunca sabes aquello que es aleatorio y aquello que está cerrándose. Yo creo que Trump parece loco y, en definitiva, tiene un juego cíclico al que le está sacando un cierto rendimiento importante, ¿eh? A ver, Trump ha planteado una guerra que no hacía falta, una guerra en Irán que no era necesaria, un cierre del Estrecho de Hormuz provocado por él y por Israel, porque de no haber intervenido hoy estaría libre el Estrecho de Hormuz, nadie estaría cobrando nada. Es decir, que no sé si la gente se da cuenta o la sociedad se da cuenta de que todo el follón que tenemos lo tenemos porque dos países han decidido atacar a otro porque consideraban que podía construir bombas de destrucción masiva, todo lo demás, bien, bien, la historia de siempre. Cuando podíamos haber llegado a un acuerdo internacional, a controles mayores, también de Israel, también de otros países que tienen bombas atómicas, en definitiva, todo ha sido una intervención de la que ahora no pueden salirse, ¿no? Y esta actuación errática, yo creo, de Trump, responde de todas maneras, a una pauta. Y la pauta es quedarse allí. Es decir, ¿cuándo podemos imaginar que va a volver la flota del Golfo Pérsico? Pues seguramente, por el momento, de ninguna manera. Porque que vuelva la flota significa una derrota, en cierto modo, si no ha conseguido aplastar a Irán, si no ha conseguido sacar el uranio radiactivo. Y sabemos que sin una fuerza terrestre no lo va a conseguir.
3: Наступ працю з Британії і протягом цих років повномасштабної війни Україна має найкращі за всю історію відносини з Британією. Сьогодні, коли ми готувались до цієї зустрічі з командою, ми згадували, що з прем'єр-міністром Стармером у нас було десятки зустрічей.
4: Have already had dozens of meetings,
3: рішень,
4: dozens of important decisions,
3: розмов.
4: Dozens of conversations.
3: І сьогодні це вже четвертий візит Кіра Стармера в Україну в якості прем'єр-міністра. Ми дуже дякуємо за таку увагу, повагу до нашої держави і за підтримку. Загалом було 46 різних тільки офіційних наших розмов, і це щонайменше виходить дві розмови, зустрічі важливі на місяць. Така статистика. І я хочу подякувати за всю надану Україні допомогу за весь цей час. І це тисячі оборонних засобів, зенітних ракет, засобів ППО, іншої зброї. Підтримка Британії для України за цей час понад 11 мільярдів фунтів. І саме військової допомоги майже 8 мільярдів фунтів. Це дуже, дуже відчутно. Це дуже корисно. Ми досягли сторічної угоди про відносини між нашими державами, між Україною і Британією. Це відображає віру Британії в наших людей, віру в нашу країну, у нашу незалежність. І я вдячний Британії за сильну санкційну політику. Завжди було пріоритетом прем'єр-міністра
4: і
3: це відчувають в Росії. Там, в Росії, знають, що Британія чітко проти цієї війни і усіма можливостями допомагає нарешті перейти до дипломатії. Україна впевнена у Британії. Важливо, що ми маємо всі необхідні сигнали, що курс на підтримку нашого захисту, на підтримку таких наших сильних дійсно відносин з Британією, цей курс збережеться. Наші відносини, наша співпраця особлює той британський дух, ту британську силу народу, які у світі поважають, завдяки яким до Британії завжди дослухаються. І наша подяка тобі, Кіре, це подяка справді кожному британцю. Сьогодні ми обговорили з прем'єр-міністром ключові питання щодо фронту. Це завжди дуже важливі, актуальні завдання, пріоритети. І ми обговорили також наші дії, наші далекобійні операції. І ми вдячні за підтримку всьому Британії. Україна досягла значних успіхів всьому. І це один з видів тиску на Росію заради припинення війни, досягнення достойного миру. Ми обов'язково будемо і надалі координуватися з нашими британськими друзями. Ми бажаємо Британії тільки успіхів і тобі, Кіре. Я хочу подякувати особисто і побажати удачі. Слава Україні!
4: Дякую.
5: Заява прем'єр-міністра Великої Британії.
6: Those are all the various phone calls that we've had, both formal and informal, over the 2 years when we've been regularly in touch. And it has been a real privilege to have been able to work with you to offer support and partnership in all that you are doing. But I have seen that devastation. I think all of us have seen that devastation. We've heard the whine of Russian drones ahead and seen the rubble and the twisted metal. And also we've heard the testimonies, the harrowing accounts of witnesses in Bucha. I will never forget the day I went there. It was the first visit after the outbreak of the conflict. And I met those who, in the community, had had to pick up from the roadside their family members and their neighbours who had been had their hands tied behind their back and had been shot in the head. And they described to me how harrowing that was for them to then transport them to the local church. And they showed me where they buried them in a mass grave. And to think that that is happening in Europe during my lifetime is something I will live with forever. I met doctors and nurses, including some that are over from the UK, tending to the casualties in the ICU, both civilian and military. And I met veterans fighting to recover from their injuries. Again, that memory will never leave me. The extent of some of the burns in the burns unit of those brave individuals who had been injured on the front line was a real reminder that whilst we talk in terms of months and years of the conflict and about the various steps that are taken by the international bodies, the human toll on those on the front line in Ukraine is very, very real. And nobody could see those burns and the extent of those burns and ever forget the very human impact this had. Equally, I think the same visit, we went to a primary school to meet children who had lost parents on the front line. Some of them had lost both their parents in the conflict. They were proud, these young children. They were scared. Trying to be brave. All of these people, I will never forget.

0: Tu cerebro tiene la capacidad de elegir entre miles de posibilidades. Y al decidir, se produce un clic que te hace avanzar. Por eso, cuando decidas, no dirás nada. Pero...
1: Михайла Федорова, в чому була принципова різниця і також які цілі ви вже поставили перед Ігорем Клименко на його вже майбутній посаді, якщо звісно Верховна Рада проголосує, і також питання Лаханка стосовно цих протестів, які ми сьогодні можемо бачити по всій країні, не тільки у столиці. Чи бачили ви їх, яка ваша реакція на них, і чи може думка суспільства якось вплинути на ваші подальші рішення? Дякую.
2: Affect your decision. Thank you.
3: Дякую за запитання.
2: Thank you for your question.
3: Ви знаєте, під час війни у нас не може бути виборів через передусім безпеку і мережі. Ви це прекрасно знаєте, і для нас дуже важливо зберегти єдність нашої держави. Ми довго всі працюємо разом, і іноді бувають конфлікти. Закон дозволяє перезавантаження, дійсно, робити урядові, і іноді ти можеш бути в тій чи іншій складній ситуації. Прем'єр-міністр, хочу подякувати парламентарям, знаю, що вже проголосували, підтримали майже 290 голосів. Впевнена підтримка. Прем'єр-міністр професійної енергетики, дай Бог, щоб він зміг підготувати нас до зими та пришвидшити, тому що підготовка йде весь рік. Тобто це як війна, тільки це війна майбутніми можливими складнощами взимку. Безумовно, найпріоритет – це війна на полі. Тому, дивлячись на пріоритети, на складну ситуацію або складний діалог між керівництвом армії і Міністерством оборони, складний, до речі, на різних рівнях. Питання не тільки особистості. Чому? Тому що, наприклад, Михайло впевнений, що він залишатиметься в команді моїй, і ми проговоримо трішки пізніше, як буде виглядати, і де, як і, до речі, важливі міністри, які були весь цей час в кабінеті міністрів, і у сьогоднішнього нового вже прем'єр-міністра, у нього свій погляд на, наприклад, міністерство економіки. Це там одне з головних міністерств, фундаментальне міністерство, в якому є багато всього, і наприклад, міністр Соболєв, або бувший міністр Соболєв, так, він зараз виконує обов'язки, напевно, так, то я вважаю, що він, ну, сильна людина, але є бачення у прем'єр-міністрі, ми повинні зробити все, щоб його посилити людьми, ну, яких він бачить на цій посаді, відповідає. Наприклад, міністр Соболєв, я вчора мав дискусію з головою свого офісу, з Кирилом Буданом. Ми хочемо, у нас була вакансія, ми хочемо його.